0: ene dia enya menko na me wofia ha mene asofo akukudam anya me asra wonwo ena ewofia ha eno ba be di nkomo enkosi sabre enkosi senon donko ebebo na mewo minu apanyini osofo ofoi prosper eya kas kas insawam branch kaswa okay kaswa branch pastor owa ha ena yewo odifo ata odifo ata ono so ewo tema branch ebra no so a obia de ne number ebetudwa na se wo ben ba bi a wo mo wono a na watua ben ho akwakọ sra wo se ne ye ye ne daa no ene ba bi a ya papa aposoko wotia ne na chi kakra nti ba bi a wo bia ne ye sra nyame a ho odin ene ne bambọ ene ne nhira e de ma no se ewurade emmo ne ho ban na ommoa no na ne oyie biara no enye yie kosi se ewurade ede ne bewa beka ye nsa yo odofo ene nwumre se de wonim daa no ene yi a dunie no aboy die na kye se ade a chi ene fie yi enwumre ye was special all night se de efia da biara ye ye no no onum se idpm de efi se ye ti asafo no efia da all night bie ni ho a ye twa atumuda enti yeguso na enanso ebekoso aye special all night na ene ebe ye gidigidi na ye hu ewofie ho wonum se ye all night de aye osubo all night aye mpaibo bi mpaibo wom adi ye wom deliverance wom ena worship enum to osusu wom enti ye all night no wom ma na wom meda dabi enti ya to safre obi biara se ommomoden na enanwumrei no ontua namo no ni nyame ma ema mehia ewo achimota new overhead uda ba bia wo ba bia bomode ka che driver se wo ba achimota new overhead se usi wo achimota new overhead wo abuse obi asa wo ko apostle ko uda wudu achimota new overhead na se wo hwe na wo de wo nya obi amusa na bomodin na freye number yi number wo de be freye na ye be pick ni e be kire wo kwan yiye no eh 0244 427 008 0244 427 008 enti bomodin a ba bia wo obi a fre number yi na ye nkire wo kwan anasa wo wo asem bi a ekyere wo so ana wo hawo bi a ekyere wo so a sabre yi a ya shasie yi a kosi se ene ye be hia wo all night na se obetumi afre wo fre so a papa be fa so fre a apostle ko hakman na kasa be fa na wa ma wo direction na wa kyere o hawo bi era wo pe ho akwankyere no ono ankasa e be kyere wo na wa hunu sane osu besi etutu anamon afa yawo asofo akuku da mofi ase de midi kankan he no enti min sebre bebre no mema won akwaba nyame enkrofo me mama kwabo
1: ya joso
0: enti ansane ebeshej madina se no mama tema branch pastor udifuata edi yako erade enim
2: Eruade ayo nyame no kofo
1: Jesus
2: na utumi eti asefia no pakosi enyumbre na won se santa
0: Jesus
2: na nam won se mukasa trauma na uyiye mfim pochre ene obole fo nsem abase ebra ya transi ehia se tumi no se me fefidi so e me ji uma enfrim pochre mu e utie ya problem bi afani no mum ni uti ya sunsun bini ni diesie ni uti ya ohuna bra boso sa upe mua eye ye te rade bremua na anopei na ma ohun fademu

yamfa ne die amma no no nyame hyehye ye mu no enema bi ebekwa akye wakye wo yesi nema bi susu trase na mma nyankopon hyehye ye pa o ma ye ma ne nhyira no so atumi atene no atumi ayɛ adwuma enti na urade hye sɛ ejanom nya sɛ edi ni di eni ubu mawo ye ba asasi su ya nyame de ebe odi ye fa eja no so enti ya kan eja no ho sem bebrebe enti na ide wat ni nyina ba ka sen yo ye ibidi e chiri minimu no se penimu se wo so ade se wo kura ade na se peni se kapo ana watim anaas wako akwakota na wutim pani munya ba ya pe se upe frontu se upe baby papo se baby outin o chese pani mu ba ya pe a wuhunu no anaas ja e ba ya pe no vo se ya branti o se wo adentem ho baby mfie no ana baba wa no usore wadi ama pani ana eja no ukradia utu amerika ana kwa kwaje sempo mutu kwan ko baabi ana amantu kwan pon na se wonu pani ba pani no ba ya pe mu kwadaa ne mu amadi kan no mu ko